Slušali ste baladu Violinistino dete i svitu za orkestar Putovanja gospodina Broučeka Leoša Janačeka u izvođenju Elizabeth Layton violina i škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Ilana Volkova. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernim delima Fridriha Kulaua. Adagio i rondo za klavir četvororučno i prvu sonatu opus 79 izvode Giorgio Leonida Tozzi, barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto.

Bili su to Adagio i Rondo za klavir četvororučno i prva sonata opus 79 Fridriha Kulaua, koji su izveli Giorgio Leonida Tozzi barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete kamerne kompozicije Đorđa Enescua. Svitu za klavir, impromti, baladu, koncertni komad, pastorale i nocturna izvode Tatjana Samuil violina, Gerard Cosse viola, Justus Grimm violončelo i Claudia Bara klavir.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: vinogradarskog pokreta u kulturi. Tada nastaju italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

Politika danas piše o jednoj interesantnoj izložbi koja će biti tokom leta u Železničkom muzeju. Čelični konji, vek pare na srpskim prugama. Miris pare i zvuk zvižduka možda su nestali sa pruga, ali njihov trag u našoj kulturi ostaje neuništiv. Ova rečenica je i moto izložbe u Železničkom muzeju pod nazivom Čelični konji, vek pare na srpskim prugama. Postavka predstavlja pregled razvoja i značaja parne vuče u Srbiji, sagledan u širem istorijskom, tehnološkom i kulturnom kontekstu. Autori su Jovana Kolundžija, istoričar umetnosti, i Strahinja Vuković, direktor Železničkog muzeja u sastavu Železnice Srbije. Oni su nastojali da pažljivim odabirom i načinom prikaza arhivskih materijala iz muzejskog fonda donesu priču o tome kako su parne lokomotive promenile Srbiju. Parna lokomotiva, kao jedan od najprepoznatljivijih simbola industrijskog doba, omogućila je efikasniji prevoz ljudi i transport robe, čime je znatno uticala na ekonomiju, privredu, povezivanje prostora i integraciju društva, ali i svakodnevni život. Ova izložba nastoji da dokumentuje, protumači i sačuva ovaj segment industrijskog nasleđa u širom istorijskom kontekstu. Pored tehničkih i radnih aspekata, osvetljava i kulturološku dimenziju železnice. Dolazak voza u mnogim sredinama predstavlja značajan društveni događaj, praćen lokalnim običajima i simboličkim gestovima dočeka. Ovi prizori, u kojima se industrijska snaga susreće sa tradicionalnim izrazima, ostavili su trajan trag u vizualnoj kulturi i umetničkoj interpretaciji. Poseban segment izložbe posvećen je ljudima koji su upravljali ovim složenim sistemom. Rad mašinovođa i ložača odvijao se u zahtevnim uslovima uz visok stepen odgovornosti, stručnosti i međusobne koordinacije. Izložba ne govori samo o tehnološkom napretku, već i o ljudima, znanju i svakodnevici jednog vremena koje je oblikovalo savremeno društvo. Parna lokomotiva je više od mašine. Ona je simbol epohe u kojoj su se menjali prostor, privreda i način života, a ovo je priča o vremenu kada je Srbija ulazila u moderno doba. Parne lokomotive su pokretale ne samo kompozicije, već i čitavo društvo. Ubrzavale su život, povezivale ljude i menjale način na koji svet doživljavamo. Čelični konji vraćaju nas u tu epohu snage, buke i napretka koji je ostavio trajan trag. Parna vuča u Srbiji zvanično je ukinuta 1973. godine, ali njeno nasleđe ostaje važan deo tehničke i kulturne baštine. Izložba Čelični konji, vek pare na srpskim prugama, otvorena je za posetioce u toku leta, a ulaz u Železnički muzej je slobodan.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Aida, Carmen, Seviljski berberin, Toska danas su među najviše izvođenim operama, a kako su njihovi autori počeli svoje karijere i koje su bile njihove prve opere, da li su nagoveštavale buduće velikane, saznaćete u našoj današnjoj emisiji.

Polazimo naravno od Giuseppa Verdija. Tokom 26 godina koliko je proteklo od njegovog rođenja do postavljanja na scenu njegove prve opere, Oberto Grof San Bonifacio, italijanska muzika je doživela velike promene. Rossini je postao kompozitor francuske opere i zatim se potpuno povukao. Bellini je meteorski prošao kroz svoj kratki život. Donizetti je dostigao vrhunac svoje karijere. Pošto Rossinijeve francuske opere sa svojom razrađenijom orkestracijom i bogatijim harmonijama nisu bile toliko prisutne u Italiji, italijanska scena je još uvek favorizovala muziku dijatonskih harmonija, tečnih melodija sa orkestrom tretiranim poput velike gitare. Kompozitori bel canto opera bili su u modi. Sudeći po relativnom uspehu opere Oberto, i Verdi je bio među njima. Partitura je čak bila označena Bellinijevskom, što nije bilo daleko od istine. Oberto je bila tipična konvencionalna adaptacija opere serije. Danas ne bi ni izazvala pažnju da za nju nisu vezana dva bitna podatka. To je dakle Verdijeva prva opera, a na premijeri jednu od glavnih ženskih uloga pevala je Giuseppina Streponi, koja će 20 godina kasnije postati Verdijeva supruga. Premijera je inače bila 17. novembra 1839. u Milanskoj Skali i pored tog relativnog uspeha u prvim godinama prikazivanja, sledeći značajni datumi su 17. novembar 1889. kada je ponovo u Skali obeležena 50-godišnjica ove opere i 1939. u Verdijevom rodnom Busetu za 100-godišnjicu. Takođe je i pola veka od Verdijeve smrti bilo obeleženo izvođenjem ove opere ponovo na sceni Skale 1951. Mi slušamo uvertiru u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

U završnoj sceni opere Bračna menica Gioachina Rossinija pevali su Paolo Bordogna, Desiree Rancatore, Saimir Pirgu, Fabio Maria Capitanucci, Enrico Maria Marabelli i Maria Gorcevska uz Haydnov orkestar iz Bolzana kojim je dirigovao Umberto Benedetti Michelangeli. Rossini je dakle živeo do 1868. A tačno 10 godina ranije rođen je Giacomo Puccini, za kojeg se može reći da stoji na kraju te blistave linije italijanske opere. U njegovoj porodici bilo je mnogo muzičara, kao na primjer u porodici Bach, ali to mu nije pomoglo da sa svojim operskim prvencem osvoji nagradu na konkursu Eduarda Sonconja, čuvenog milanskog izdavača, koji je bio zaslužan za promociju takvih remek dela kao što su Kavalerija Rostikana ili Pajaci. Puccini dakle nije imao sreće, ali je zahvaljujući njegovim uticajnim prijateljima Boitu i Ponchielliju, njegova prva opera ipak postavljena na scenu. Njen naslov je Vile, a premijera je bila 1884. u Milanu. Uspeh je bio zaista veliki, ali i jedini za sledećih 10 godina Puccinijeve karijere. Kuriozitet je da je u orkestru na premijeri kontrabas svirao upravo Pietro Mascagni, a dalja koincidencija je predstava Puccinijeve opere prvi put u Metropolitenu 1908. kada je prikazana u paru sa Kavalerijom pod dirigentskom palicom velikog Artura Toscaninija. Na predstavi u Hamburgu 1892. u nemačkom prevodu dirigovao je Gustav Mahler.

Bila je ovo romansa Ane iz prve opere Giacomo Puccinija, Vile. Pevala je Nadine Sierra uz orkestar italijanske radiotelevizije kojim je dirigovao Riccardo Frizza. I na kraju emisije, poštovani slušaoci, koja bi mogla da nosi naslov Opus 1 velikih operskih kompozitora, ponovo uspostavljamo vezu sa Rossinijem, odnosno njegovim vremenom. Njegovo povlačenje iz aktivnog života 1829. kao i rana smrt Vincenza Bellinija 6 godina kasnije ostavili su italijansku operu u rukama Gaetana Donizettija. Najmanje originalan od njih trojice, ipak je doprineo kontinuitetu do pojave Verdija i ostavio zadivljujući opus od skoro 70 opera. Prve 34, međutim, koje je komponovao od 1816. do 1830. danas su zaboravljene. I tek 35. Ana Bolen doživela je svetsku slavu i do današnjeg dana. Ne možemo dakle znati koja je bila baš prva Donizettijeva opera, ali samo letimični pogled na naslove tih prvih zaboravljenih dela govori o najbliže rečeno specifičnom Donizettijevom odnosu prema procesu stvaranja. Prilično bukvalno je usvojio od Rossinija slobodu u biranju libreta, prihvatajući gotovo sve što mu se ponudi. Pritom kao da je stajao nad globusom i nasumice birao mesto radnje, što egzotičnije, to bolje. Opera Kraljica Golkonde je, na primjer, locirana u Indiji. Tu je zatim i Emilija iz Liverpoola, pa niz naslova iz kojih je moguće zaključiti da se radnja odvija u Burgundiji, Granadi, Kastilji, Engleskoj, da bi najveći kuriozitet bila opera čudnog naslova 8 meseci za 2 sata s radnjom u Sibiru. Pa kad smo već tamo, da vidimo kako je počeo najveći ruski kompozitor opera, Petar Čajkovski. On je međutim od početka imao protivrečan odnos prema ovom žanru. Stalno je govorio o nesavršenstvu operske forme, o raznim spoljnim uslovima koji uvek ograničavaju i sputavaju kompozitora, a ipak je stalno osjećao potrebu da se iskaže i na tom planu, na kojem je uostalom ostavio nekoliko remek dela. Zbog tih svojih dilema nije uspeo da u prvom pokušaju stvori uspelo delo, tim pre što je sadržaj birao nasumice. Njegova prva opera, Vojvoda, rađena je prema drami Ostrovskog San na Volgi i komponovana je tokom 1868. iste godine kada je preminuo Rossini, eto još jedne koincidencije. Kasnije je Čajkovski sam kritikovao svoju prvu operu, ukazujući na nedostatke libreta, odnosno dramskog predloška kojem je nedostajala povezanost i dramska radnja. Kod Ostrovskog naime u osnovi je atmosfera, prikaz živopisnog prirodnog ambijenta, što u operi naravno, bar u pravoj romantičarskoj operi, nije zahvalan materijal za obradu. Samokritičan i temperamentan kakav je bio, Čajkovski je uništio partituru svoje prve opere koja je kasnije rekonstruisana. I mi ćemo sada iz te rekonstrukcije čuti igru sluškinja. Njome ćemo se oprostiti od vas, poštovani slušaoci, na kraju dakle emisije u kojoj smo videli kako su počeli svoju karijeru veliki operski kompozitori. Slušamo Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova, a vas pozdravljaju Nenada Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Minđuše. Ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Sa vama su u prethodnih gotovo sat vremena bili Jasmina Mihajlović, koja je birala muziku, Verica Gajević, koja je brinula o organizaciji emisije i naš tonski snimatelj Nenad Đorđević. Ja sam Ranko Stojilović, a na talasima drugog programa Radio Beograda sledi Agora.

11 je sati i 16 minuta, ovo je emisija Večiti drugi u kojoj prelazimo na muzičke teme. Naime, jučerašnje Vreme muzike bilo je posvećeno jednom od najistaknutijih hornista današnjice, Štefanu Doru, koji je pre dva meseca nastupio sa Beogradskom filharmonijom kada je i govorio za Radio Beograd 2,

Demis Roussos bio je svetski poznati pevač i instrumentalista. Bio je poznat po svom raskošnom, ekspresivnom tenoru, jednako kao i po svojoj pojavi. Duga crna kosa i brada i raskošni kaftani u kojima je najčešće nastupao.

Rođen je u Aleksandriji u Egiptu 15. juna 1946. kao Artemios Venturis Rusos u grčkoj porodici. Njegovi roditelji amaterski su se bavili muzikom i bili članovi lokalnog grčkog pozorišta. Kao dete, Rusos je učio muziku i pevao u grčkom crkvenom horu. Odrastajući u lučkom gradu kosmopolitskog duha, zavolao je džez, ali i tradicionalnu arapsku i grčku pravoslavnu muziku. Kada su njegovi roditelji izgubili imovinu tokom Suetske krize 1956. porodica se preselila u Grčku.

U Grčkoj je Russo svirao u nekoliko muzičkih grupa. Tako je upoznao Lukasa Siderisa i kasnije uspešnog kompozitora Vangelisa, sa kojima je osnovao sastav Aphrodite's Child, sa kojim su postigli ogroman komercijalni uspeh u Evropi.

Ovu idiličnu melodiju kojom smo, poštovani slušaoci, započeli današnje vreme muzike sredinom 19. veka komponovao je baskijski muzičar Carlos de Bergareche. 2015. godine novo

Čeloparta je najprepoznatljiviji baskijski instrument, masivni drveni sto sa nekoliko dasaka položenih uzdužno po kojima se svira velikim drvenim batovima ili čunjevima. Potekla je iz baskijskih seoskih kuhinja i majstorskih radionica kao svedočanstvo o muzikalnosti jednog siromašnog, vrednog i kreativnog naroda. Kao što ste mogli da se uverite u plesu koju ste upravo čuli, u rukama majstora poput Juana Marije Beltrana, čeloparta može da zvuči kao najfinija marimba. Kao svirač čeloparte, Beltrani počeo da nastupa sa bratom Bišentom i braćom Arce u grupi koja se 60. godina prošlog veka pridružila Baskijskoj umetničkoj školi, čime je inicirana nova epoha ovog instrumenta. Sarađivao je sa mnogim sastavima, kao što je Grupa za savremenu muziku, koju je osnovao avangardni slikar Rafael Ruiz Balerdi. Kasnije je osnovan ansambl Sustraik Koreni, u kojem se sviraju samo tradicionalni baskijski instrumenti koji se ne sreću u drugim kulturama. Iz njega su se kasnije razvile mnoge grupe, uključujući i Čanbelu, u kojoj danas sarađuje sa Hošanom Gojkočeom. Kao istraživač narodne muzike i instrumenta, Beltran je objavio veliki broj studija u kojima je opisao mnoge stare baskijske instrumente, popularne plesove i zabavne igre.

Muzički univerzum starih galicijskih balada februara 2015. godine obradili su Kristina Pato i Davide Salvado na albumu Rustika. Ovim diskografskim projektom Kristina Pato ujedno obeležava 15 godina svog prisustva na koncertnim podijumima širom sveta. Kao i German Diaz, i ona je neobična i svestrana umetnica. Poznata je pre svega po tome što je otvorila novo poglavlje u istoriji gaite, galicijski gajdi. 1998. postala je prva žena svirač gaite koja je objavila solistički album i od tada sarađuje sa muzičarima koji neguju džez, klasičnu, eksperimentalnu i muziku sveta, sarađujući i sa umetnicima kao što su Jojo Ma, Paquito de Rivera, Arturo Faril, Čikaški simfonijski orkestar. Pato neguje jedinstveni, moćan stil ispunjen strašću i energijom. Muzički kritičari je nazivaju divom galicijskih gajdi, a ona u svojim radovima spaja uticaje latino muzike, džeza, popa i savremene muzike, otvarajući potpuno nove dimenzije zvuka ovog drevnog instrumenta. Član je i Silk Road ansambla koji vodi Jojo Ma, sa kojim je snimila nekoliko albuma, od kojih je ostvarenje Jojo Ma i prijatelji, pesme Radosti i mira, dobilo nagradu Grammy. Kristina Pato nije priznata samo kao majstor gaite, već i pijanistkinja koja neguje klasičan repertoar. Njena dvostruka karijera odvela ju je na turneje širom sveta u najprestižnije evropske i američke dvorane, kao i pred publiku u Indiji, Izraelu, Kini, Angoli, Brazilu, Koreji. Na albumu Rustika Kristina Pato je počela i da peva. U nastavku vremena muzike u obradi galicijske balade A la la Tristina slušamo je u trostrukoj ulozi kao pevačicu, svirača gaite i autora aranžmana. Uz nju su Roberto Comesaña na harmonici i Ancho Pintos na samfoniji.

Kristina Pato je od 12. godine aktivna kao koncertni i studijski muzičar. Objavila je 4 solo albuma kao svirač gaite i 2 kao pijanist. Sarađivala je na više od 30 diskografskih projekata. Sa svojim ansamblom održala je preko 600 koncerata širom sveta, od kojih su mnogi snimani i prenošeni preko nacionalnih radio i TV stanica u Italiji, Velikoj Britaniji, Kini i Španiji. Kao klasični pijanista doktorirala je na Visokoj školi za muziku Rutgers Univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao jedan od osnivača ansambla Silk Road, član je i umetničkog veća ovog projekta, pa sarađuje na njihovim programima za Univerzitet Harvard. Kristina Pato je predavač, vodi World Music radionice, sarađuje sa Međunarodnim festivalom Igre Veil, Aspen institutom. Osnivač je i umetnički direktor World Music foruma Galician Connection. Kritičari hvale njenu virtuoznost, poznavanje autentičnih osobenosti gajde i spajanje ovog instrumenta sa inovativnim tehnikama i savremenim izrazom, čime ostvaruje bogatstvo boja i tembrova poput oboje, električne gitare i visokih registara trube.

Čoson ipak nije bio idilična zemlja učenih činovnika i mirnih rituala. Krajem 16. veka Koreju pustoše japanske invazije Toyotomija i Hideyoshija. Ratovi od 1592. do 1598. ostavili su duboke ožiljke. Gradovi su razarani, stanovništvo je stradalo, a zanatlije i umetnici odvođeni su u Japan. U korejskom pamćenju posebno mesto zauzima admiral Yi Sun-sin, koji je svojim brodovima, kornjačama i pomorskim pobedama postao jedan od velikih nacionalnih junaka, a o njemu je snimljeni film Admiral. U tim ratovima ponovo vidimo sudbinu poluostrava između velikih sila. Kina šalje pomoć Koreji, Japan pokušava prodor ka kontinentu, a Koreja plaća cenu svog geografskog položaja. Ni 17. vek ne donosi mir. Mandžurske invazije primoravaju Čoson da prizna novi poredak u istočnoj Aziji, jer Mandžuri osvajaju Kinu i osnivaju dinastiju Qing. Korejski dvor ostaje konfučijanski, ponosan i često zatvoren, uveren da čuva pravu civilizaciju u vremenu velikih preokreta. Upravo zbog te zatvorenosti, zapadni putnici će Koreju kasnije nazivati pustinjačkim kraljevstvom. Taj izraz može zvučiti pojednostavljeno, ali Čoson je u 18. i 19. veku ne više pokušavao da se brani od spoljnih uticaja, dok su oko njega rasle imperijalne ambicije. Tim imenom ponekad se i danas naziva Severna Koreja. 19. vek donosi dolazak zapadnih sila, hrišćanskih misionara, trgovačkih pritisaka i novu sve agresivniju ulogu Japana. Posle Meiji reforme, Japan se ubrzano modernizuje i pretvara u imperiju. Koreja, koja je vekovima živela u sistemu simbolične vezanosti za Kinu, postaje predmet borbe između Kine, Japana i Rusije. Pobeda Japana nad Kinom 1895. i nad Rusijom 1905. praktično otvara put japanskoj dominaciji nad Korejom. Godine 1897. proglašeno je Korejsko carstvo kao pokušaj da se pokaže nezavisnost u novom svetu imperija. Ali nezavisnost je bila sve više samo reč. Japan 1905. nameće Koreji protektorat, a 1910. poluostrvo je formalno anektirano. Tako počinje japanska okupacija, jedno od najbolnijih razdoblja korejske istorije. Ono će trajati do 1945. godine i ostaviti duboke tragove. Zabrane, prisilnu asimilaciju, kontrolu jezika, eksploataciju,

Poštovani slušatelji, ovo je emisija Klepsidra, a mi smo slušali posljednji valcer iz velikog južnokorejskog hita Old Boy, odnosno Stari momak reditelja Park Chan-wooka. Nastavljamo dalje sa pričom o istoriji ove fascinantne zemlje. Japanska okupacija Koreje počinje 1910. godine, ali njena senka pada na poluostravo i pre formalne aneksije. Već posle rusko-japanskog rata Koreja je izgubila stvarnu političku samostalnost. Protektorat iz 1905. bio je uvod u potpuno potčinjavanje, a aneksija 5 godina kasnije pretvorila je korejsku državu u koloniju japanskog carstva. U tom trenutku jedna stara zemlja, sa svojim dvorom i dinastijom, jezikom i ritualima, ulazi u 20. vek kao okupirana teritorija. Japanska vlast nije želela samo da upravlja Korejom, već i da je preoblikuje. Zemlja se modernizovala pod prisilom. Građene su pruge, luke, fabrike, škole, policijske stanice i druge administrativne zgrade, ali sve kao alat kontrole. Putevi su povezivali rudnike, luke i vojne interese imperije. Jezik okupatora ulazio je u škole. Korejska imena kasnije su zamenjivana japanskim.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a pesma koju smo malo pre čuli jeste Kongjok Chonida, severnokorejska propagandna numera, čiji naslov znači otprilike napad ili ofanziva je. A sada nastavljamo dalje našu priču o filmskoj istoriji Koreje. Stali smo kod završetka Drugog svjetskog rata i oslobođenja od japanske okupacije. Saveznici su poluostrvo privremeno podelili duž 38. paralele. Sever su zauzele sovjetske snage, a jug američke. Linija je u početku izgledala kao administrativno rješenje. Brz potez na mapi pred kraj rata. Ubrzo se pokazalo da privremene linije, kada ih jednom prihvate velike sile, umeju da se pretvore u sudbinu. Na severu se formirao poredak pod sovjetskim uticajem, sa Kim Il-sungom kao svevidljivijim vođom. Na jugu se, uz američku podršku, izdvajao Syng Wen-ri, antikomunistički političar koji se vratio iz emigracije i predstavljao sebe kao čuvara korejske nezavisnosti. Između 1945. i 1948. Koreja živi u nekoj vrsti poluvremena. Svi govore o ujedinjenju, a svaki potez kao da stvara sve veću podelu. Sovjeti i Amerikanci imaju različite planove, domaće političke snage sve su nepomirljivije, a strah od komunizma na jugu i strah od reakcije na severu postaju argumenti vlasti. Na jugu se guše levičarski pokreti, sindikati i narodni odbori. Na severu se uklanjaju protivnici novog režima. Poluostrvo, koje je vekovima strahovalo od tuđih imperija, sada postaje jedna od prvih hladnoratovskih scena. Godine 1948. podela se institucionalizuje. Na jugu nastaje Republika Koreja sa prestonicom u Seulu. Na severu se proglašava Demokratska narodna republika Koreja sa prestonicom u Pjongjangu. Oba režima tvrde da predstavljaju celu Koreju. Oba gledaju preko 38. paralele, kao preko privremene nepravde koju treba ispraviti. U svakodnevnom životu to je značilo nešto mnogo bolnije. Porodice su ostajale razdvojene, ljudi su se često nalazili na pogrešnoj strani linije koja im je bila određena, a zemlja koja je tek izašla iz kolonijalnog mraka počela je da liči na polomljeno ogledalo. Nasilje je već bilo prisutno i pre zvaničnog početka rata. Pobune, čistke i lokalni sukobi odnosili su živote. Na ostrvu Čeđu 1948. izbija ustanak protiv podele i protiv novih vlasti na jugu. Njegovo gušenje pretvara se u jednu od najstrašnijih tragedija posleratne Koreje. Mnogo godina o tome se govorilo šapatom. Čeđu je postao primjer onoga što se dešava kada se ideologija spusti među ljude. A onda, 25. juna 1950. godine, severnokorejske snage prelaze 38. paralelu i napadaju jug. Korejski rat počinje naglo, ali ne ni otkuda, pošto je on konačna erupcija svega što se nakupljalo od oslobođenja. Veoma potresne scene i prikazi početka ovog rata mogu se naći u filmu Oda mom ocu, koji je dobra slika čitave moderne južnokorejske istorije. Severne trupe brzo napreduju i osvajaju Seul. Jug se povlači do busanskog perimetra, uskog prostora na jugoistoku poluostrva gde se front nakratko zaustavlja. U rat ubrzo ulaze Ujedinjene nacije, predvođene Sjedinjenim američkim državama, a zatim i Kina na strani severa. Rat se pretvara u međunarodni sukob na korejskoj zemlji. Seul više puta menja ruke. Front se pomera, pa vraća. Gradovi su bombardovani, sela spaljivana, civili beže u kolonama, porodice se razdvajaju u haosu.
Milioni ljudi postaju izbeglice u sobstvenoj zemlji. Korejski rat trajao je 3 godine, do primirja 1953. Mir nikada nije potpisan. Poluostrvo je ostalo podeljeno, približno tamo gde je podela i počela, uz demilitarizovanu zonu koja je vremenom postala jedna od najčuvanijih granica na svetu. Ta zona, sa svojim bodljikavim žicama, tražarnicama i minskim poljima, jedan je od najparadoksalnijih pejzaža moderne istorije. Prostor stvoren da spreči rat, neprestano podseća da rat nikada zaista nije završen. Za Južnu Koreju, godine od okupacije do rata predstavljaju jedan neprekinuti lanac potresa. Najpre država izgubljena pod Japanom, potom je oslobođenje došlo sa stranom vojskom, zatim je zemlja podeljena, pa razorena u bratoubilačkom i svetskom sukobu odjednom. Zato je u južnokorejskoj kulturi toliko snažan osjećaj prekinutog života. Kada budemo gledali filmove kao što su Zajednička zona bezbednosti, Sećanje na ubistvo, Peppermint bombona ili Parazit, važno je da na umu imamo ovaj period. Korejski film često deluje napeto, jer se u njemu osjeća da ta zemlja nije nikada dobila miran prelaz iz prošlosti u sadašnjost. Okupacija, oslobođenje, podela i rat oblikuju unutrašnji pejzaž južnokorejske kinematografije. Strah od vlasti, bol zbog razdvajanja porodice, nepoverenje u institucije, stid preživelih i stalno pitanje ko je kriv kad se istorija sruči na običnog čoveka. Tako korejski film ulazi u drugu polovinu 20. veka sa teretom koji je gotovo nemoguće nositi. Na platnu će se stalno vraćati okupirani gradovi, nestali očevi, vojnici na granici, majke koje traže svoje sinove, ljudi koji ne mogu da se vrate kući i zemlja koja je istovremeno oslobođena i presečena. Koreja će posle rata krenuti u novi život, ali će taj život uvek počinjati nad ponorom koji se zove 38. paralela.

odnosno paukova mreža Kim Dživuna. Instrumental koji nas je pratio kroz celu emisiju jeste numera Fairness iz još jednog filma Kim Dživuna pod nazivom Gorko slatki život.

0: Točno 5 minuta ostalo do 16 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Dvojice direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji. Potvrdili su izvori bliski njihovim porodicama, prenosi RTS. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnječeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnječenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovo Ljubbe rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Predsjednik Donald Trump saopštio je da je u američkom vazdušnom napadu u Venezueli ubijen vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua Guerrero Flores. Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da je napad izveden ranije ove nedelje. Ministarstvo informisanja Venezuele potvrdilo je da je Flores ubijen u zajedničkoj operaciji američkih i venezuelanskih snaga. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 21 sat sastaju se u B grupi Katar-Švajcarska. Tačno u ponoć u C grupi igraju Brazil i Maroko, a prenos je na prvom programu naše televizije. Dok se od 3 sata posle ponoći igra meč između Haitija i Škotske. Sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jačeno oblačenje sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna sutra od 27 do 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
3: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 17 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Hrvatska policija uhapsila je 14 osoba, hrvatskih državljana, za koje su sumnja da su na Hvaru nameravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije. Prilikom pregleda u njihovim vozilima su pronađene teleskopske i drvene palice, kao i kape za maskiranje koje je policija oduzela. Protiv uhapšenih bit će podneta krivična prijava, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Vojska Izraela je napala položaje militantnog pokreta Hezbolahu u blizini gradova i naselja na jugu Libana. Libanska državna novinska agencija prenela je da su izraelske snage do sada bombardovale 8 gradova i naselja, od kojih se većina nalazi blizu grada Nabatije. Odbojkaška reprezentacija Brazila ostvarila je pobedu nad Srbijom sa 3-0 u setovima u trećem kolu prvog vikenda Lige nacija. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji,

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Asim Sarvan, Ganga, repriza.

Izgleda da je ona nastala na tlu zapadne Hercegovine, kod hrvatskog stanovništva, i da se proširila preko Nevesinskog polja, gde su, kako su govorili moji kazivači iz sela Humčani u okolini Nevesinja, zajedno čuvali stada ranije i jedni od drugih u stvari čuli te pesme.

Srbe u Istočnoj Hercegovini gaje tri načina dvoglasnog, odnosno višeglasnog pevanja. Dva načina su stariji načini pevanja, to su gange i brojnice, odnosno izgovaralice, i novi način pevanja su bećarci, oni to zovu bećarcima, a to su u stvari pesme na bas, pesme novijeg seoskog sloja, tercne strukture sa homofonim načinom muzičkog mišljenja i kvintom na kraju.

Njena dubina je nesaglediva. U toj tmici nerazumljivog oslikava se cijelo jedno vrijeme. Svi snovi, strahovi i ljubavi. Naša sudba ogoljena...

0: Yuppie! Yuppie!
1: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Asima Sarvana Ganga. U emisiji govorili profesorka Sanja Ranković, etnomuzikolog, i glumac Petar Mihajlović, koji govori tekstove hrvatskog etnomuzikologa Tome Matkovića. Učestvovali SKUD Prosvjeta, studenti etnomuzikološke škole Stevan Mokranjac iz Beograda, Raspevani Nevesinci i izvorna grupa Ognjište. Lektor Nataša Šuljegić, ton majstor Milan Filipović, muzički saradnik i reditelj Asim Sarvan, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, februar 2011. godine.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo gruzijskom pojanju, koje se tokom nekoliko vekova razvijalo i prenosilo usmenom tradicijom. To je trajalo sve do kraja 19. veka, kada se još svega nekolicina starijih pevača mogla setiti razvijenijih i retkih melodijskih varijanti, kao i svih važnih veština prilikom usklađivanja u troglasnom slogu. Tada su oni, koji su prepoznali značaj i neizbežan gubitak tradicije ovog specifičnog pojanja, prionuli na proces očuvanja makar jednog njegovog dela. Tako, na primer, više od 8000 himni, koje su u periodu između 1880. i 1920. godine napisali poznati crkveni umetnici Pilmon Koridze, braća Karbelašvili, Ražden Kundadze i iguman Kereselidze, danas predstavlja pravo muzičko blago kroz koje se reflektuju i različite varijante vekovne istorije gruzijskog crkvenog pojanja. Posle ruske aneksije Gruzije u 19. veku, pojačke škole su se iz manastira preselile u porodice i na taj način nastavile tradiciju. Jedan od takvih, ali modernih primjera, predstavlja ansambl koji je 2000. godine formiran sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha gruzijskog Ilije. To je sastav Basijani, koji je ubrzo po osnivanju postao narodni ansambl gruzijske patrijaršije, a kome je 2013. godine dodeljen i status državnog ansambla gruzijskog narodnog pevanja. Naime, većina njegovih članova potiče upravo iz porodica u kojima se s kolena na koleno prenosila

tradicija izvođenja crkvenih i narodnih pesama. Basijani je inače naziv jedne oblasti u jugozapadnoj Gruziji, gde su 1903. godine gruzijske kraljevske trupe učvrstile svoj položaj u Maloj Aziji. Za članove ansambla, kako često ističu, ova bitka simbolično predstavlja ljubav prema domovini, jedinstvo i predanost. Dakle, sve ono čemu i sami teže i služe kroz muziku. Mi ćemo večeras slušati nekoliko tradicionalnih crkvenih pesama koje je ansambl Basijani snimio i objavio na kompakt disku pod nazivom Gruzijska polifonija duhovne pesme. Biće to Ti si vino, Slava Bogu na nebesima, O Gospode, otvori usne moje, Dan Vaskrsenja, Hvalite ime Gospodnje, Plač anđela, Jedinorodni sin, Tvoj krst.

Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, bili su to drugi i završni treći čin opere Stifelio sa snimka zabeleženog pre mesec dana, 13. maja, u Teatru Andervin u Beču. U ovoj produkciji nastupili su Luciano Ganci kao Stifelio, Joyce El Curi kao Lina, Franco Vassallo kao grof Stankar, Luigi Morassi kao Rafaele, Alessio Cacciamani kao York, Štjepanjka Pučalkova kao Dorotea, James Kriša kao Federico, horom Arnold Schönberg i simfonijskim orkestrom Austrijskog radija ORF dirigovao je Jeremy Rorer. Ovaj snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija, a večerašnju emisiju je pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Ostanite uz treći program.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Srđan Jačimović, autoportret.

taj toliki nivo približavanja faktičke slike muzičkog u vizantijskoj muzici pojavljuje se sporadično tu i tamo, postoji u Indoneziji tu i tamo povremeno neki sličan muzički oblik u ranom katoličanstvu u 5. 6. 7. veku još se tu još tu i tamo pristajalo na takav muzički oblik, međutim van tih retkih mesta jednostavno nema ova pojava je jednostavno unikatna i nema ničega sličnog što može da joj se približi. Jednostavno to onda sad navodi na mene, navodi na zaključak da je u stvari u toj vizantijskoj muzici napravljen jedini pravi autentični suštinski odnos verujućeg naroda, verujuće države, te pravoslavne hrišćanske države, koje kroz muzičku, tu najiracionalniju od svih umetnosti, nelikovnu, jednostavno oslonjenu samo na taj, mehanizam odnosa između tonova i intervala, uspela da uspostavi tako, tako jasnu simboličku sliku odnosa čoveka i Boga. Naravno, bilo koja umetnost, ne samo muzika, bilo koja delatnost, bilo koja kultura sa svim svojim pojavnostima iskazuje onu suštinu koja je priluđena onom vremenu, onom mestu, naciji, narodu, kontinentu kome u tom momentu pripada, ali jedino je u vizantijskoj muzici ostvareno to zaista apsolutno precizno simboličko prikazivanje odnosa čoveka i božanskog.

vizantijsko produžavanje kroz vekove koje se desilo i kroz, kako mi to volimo ovdje u Srbiji, da kažemo, kroz majčicu Rusiju, naravno i Ukrajinu i Belorusiju, to je u stvari nešto što je, ja ću sad opet malo da se vratim na one tehničke neke stvari koje nekome ko je znalac u tih tehničkih, suštinskih, metodoloških, naučnih stvari u umjetnosti, koliko god ona bila racionalna, na neki način pojašnjava stvari. Ima ta čuvena paralela koja poredi oblik kupole Bizantijske crkve sa gotskim šiljcima. Kupola je naravno nešto, to je nebeska sfera pod kojom se čovjek osjeća kao pod božanskim krilom, a šiljak je nešto čime čovjek stremi da dopre do Boga, da bude nešto što on nije. Čovjek je smrtno biće koje u tom dinamičkom odnosu iz one melodije iznad disona takav stvoren, a božansko je ono što je večno i bezvremeno i stoji. To je jednostavno u toj nastavljačkoj ruskoj tradiciji i u arhitekturi i u likovnom i u znamjenom raspjevu, u pevanju ruske crkve iz ranog 11. i 12. veka napravljeno nešto što jeste u stvari ostala ta neka do danas ta neka slovenska suština slovenskog pravoslavlja koja se nastavila na Vizantiju.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko ostvarenje Srđana Jaćimovića Autoportret. Realizacija: režija Boda Marković, ton majstor Slobodan Stanković, urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajić-Žikić, dramski program Radio Beograda, jun 1999. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u trećoj emisiji ciklusa posvećenog festivalu Vomex, koji je prošle godine održan u finskom gradu Tampere od 22. do 26. oktobra, čućete nastup grupe Java, koju čine muzičari iz Sirije, Palestine, Maroka i Belgije. Ansambl Java posvećen je očuvanju i reinterpretaciji sufijskog muzičkog nasleđa Alepa, koja se prenosila usmenim putem, a koja je ugrožena sirijskim ratom. Danas sufijski majstori postepeno nestaju sa scene, što je i pretnja da njihovo muzičko blago u izvornom obliku zauvek nestane. Grupa Java, kao čuvari sufi tradicije, nude savremeniji pristup uvođenjem instrumenata u repertoar koji se u prošlosti izvodio a cappella. Budući da je sufizam kao mistički deo islama usko povezan i sa filozofijom, gde muzika i ritual vode dušu kao ujedinjenju sa božanstvom, muzičare grupe Java prati ples vrteških derviša u težnji da dosegnu izvor savršenstva. Slušate sada nastup grupe Java zabeležen 24. oktobra 2025. godine u koncertno-kongresnoj dvorani u Tampereu.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispuniće italijanska instrumentalna muzika 15. veka sa albuma Ferrarese, Basadance, igre i pesme, kao i numere sa albuma Ilirion, Ljubomira Meljnika, Potom moj duh se vraća Tuđiko Noriko i Flumina Kristijana Fenesa i Ryuichija Sakamota u izboru Marije Vuković. Najpre slušamo ronda balade Basadance nepoznatih italijanskih autora iz 15. veka. Izvodi ansambl Schola Cantorum iz Bazela, specijalizovan za istorijski informisano izvođenje.